Når det var det eneste fiskavirke som var nevnt av en sjøkost i Grønland. Det er helt lykke i vel. Og det har gjort det. Det kom flere fiskemenn, og det er lengvis fra Bæg og Sjokertoppen og Fiskanesen og Fredrikshåp, Narsak, til Føringen og et avrøya. Det var en ekve fisker, altså. Grønlandene fisker mest ved jollen, og akkurat enda ved segltugsjollen. Men så var det større båtar, nummerbåtar og bedre utdragerbåtar. Vi nødde ikke av fjers og forsas. Det var sånn ekve fisker, det var helt utrolig. Det var skilt og pendolfars jollen der, ut av Fiskanesbanken og inn av landa, og ut etter avrøyde fløyre om det. Så det var det stått litt. Vi miste en av jollen. Det var en jolla ur sjukertoppen, tvar mans, spurs ikkje at tru jatr. Tar som at du seter, vil du være vid at du har fyllt for nego i jollene, og at hun er sjokken. Tar jeg sitter jo hittje av gamle mynden ur Grønlandet, og først kan utrøra batten, hvordan jeg har fyllt og utar, så fyrir som det meter under etter ansjen av tøymon først. Det var helt utrolig, så jeg synes jeg, det er nesten bare stokkeren og manna. Men her er så godt vevor, og det man helt gjør, slipper rundt han har møtt en større kjip, få alt en assis, så gongt han, og det er jeg så til bedre. Arbeidsmeien av Nordafær var blanta, det var føringer og grønlandinger, og alt bo av støyene, og finne mæt av støyene, da, av sjømannsøyene. Lønnen var etter grønlandsk konsortmala, det synte bedre enn det, og heromfram finne alt fruktinnevist og kost, som vi betalte fyrir av sjømannsøyene. Det var et aktivt jobb når vi kunne husa folk og de kunne være her og vi hadde enda plass så vi kunne takke fiskemenn inn som avrådde et lokkere at de kunne få et sted å bygge i Føringgavn og sånn. Så hilde det seg her og avrådde til lokkere. Som har funnet seg enda mekka i Føringgavn. Mitt land er Kjolvor. Vi ble gift og finnet tver døtter medan vi bor i Grønlandet, nemlig Liljona i 1924 og Anneko i Trøyefors. Og som vi er ta og framvis en større troplag i Grønlandet til Brennvøen. Jeg vil si at det er det største og innstakke problemet som Grønland har at reist vi. Og det var jo egentlig problemer i fjersen. Men så hendte det at den 1. mai 1924 at Grønland fær høymastøyre. Det gamle landsrøyet var nylagt og i stedet kom det lovgjøvende landstintje. Den gamle landshøvdingeren og til embattet ble nylagt, og i stedet kom så en rydges ombudsmæver. Og etter første som ta nøyvalgte landstinget gjørte, var det kjipa for gjennom folket etkvå om rødstrekka, om mulighet for å sette en rasjoneringsordning i versk. Og til visst seg at det var det større mulighet til fire, så fra august 1924 kom en rusträcka rationeringskipan i Värsk och hon var faktiskt i gilte lycka en till april och i tvej och furs. Hon kunde som alla rära kipan är missbrukast och det blev hon och genom av samman. Som är sälte sina rationeringsmärker eller en parste av dem av de svarta marsknäna. Detta gör så till att landstör i avtåg hessa annars så fralik och kipan lyg med genom tvej och furs. Så det vill säga, hon var i gilte med i en parsten av territorien i Ehe och Aburtna av Nordafär. Här var det häppent och hon gjort det helt av naturliga väl. Så vi tatt då annars ett spiritus folpo av stöjene. Som konstationshävare av ökenen här så hyllde vi att vi tatt rätt till att avgöra slukt som det här. Och det gjorde vi. Här var förboj att komma vid rusträcka och att bruka rusträcka. Och det visste du allt. Så jag visste att det var någon som är i hovet. Slås jeg sin leisans, så får han be om å få fri og får til nok og hver kanskje borster og nærkere det er. Og kom så atter av Nordafær til han var klarere for at arbeid. Så det har galt be i Føringar og Grønlendingar. I Føringarne var det arbeid først og fremst som det gikk ut på. Selv om det øyne var stunder til hona løter. Jeg kan nevne et posset som kom fire i samband med rasjoneringene. Det kom faktisk en strøy, en flaggstrøy i midten kontrolløren og velferdssjefen. Vi hadde alltid en ordet for flagga i føreskom flagget. Det gjør vi av vanlige allmenne flaggdøven og tegne hva særlig vær. Vi hadde omgang et år om det. Det var det fineste ordet. Og velferdssjefen som var normer, han ville steppe flagga ved norskom flagget. Men det ville kontrolløren ikke høre tale noe. Kostene noe. Ikke norsk flagg av grønlandske gjør fikk velferdssjefen av vite. Jeg vet ikke om det var
og et ekko fra struin.